Bryan Adams, Run to You. Här är Vaken med P3 och P4. Och jag upptäckte nu här en rolig nyhet apropå vad man kan hitta på i helgen. Det är nämligen så att ni känner säkert till Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. Skådespelaren, känd från filmer som När lammen tystnar, Bristande bevis, Röd drake, alla de där. Fantastisk skådespelare. Verkar vara en fantastisk människa också. Han är ju väldigt, väldigt duktig på att spela piano. Jag tog fram ett litet klipp här. Här hör vi Anthony Hopkins. När han sitter och spelar piano i en hotellobby. Hur som helst, han kommer idag att släppa en platta. Helt otroligt. Och han skriver, det är The Guardian som rapporterar om det här. Och skivan kommer heta Life is a Dream, Music Composed by Anthony Hopkins. Alltså musik komponerad av Anthony Hopkins. Det är hans egna, gissar jag, egna tolkningar eller om det är hans egna låtar. Det är lite oklart just nu. Men det kommer komma en singel som heter Life is a Dream. Som jag förstått det så kommer den släppas nu lite senare här idag. Så ifall man är ett fan av Anthony Hopkins som skådespelare så kanske det kan vara en grej att titta till i helgen.

Black Parade. Black Parade med Beyoncé. Och Siv skriver till oss på vår Facebook-sida. Hon är i Rättvik och ska se Rasmus på luffen spelas på Gammelgården. Två av mina barnbarn är med. Premiär imorgon, men den spelas fram till 9 augusti, hälsar Siv. Vi ska se här, vad är det mer folk ska hitta på? Annette skriver, jag ska göra det jag alltid gör oavsett om det är helg eller inte. Vara med katterna och gå på loppis. Fredrik skriver, åkte till sommarstugan nyss. Blir att vara här ett bra tag. Härligt. Tyvärr ser prognosen ut som att det ska bli regn halva söndagen och måndagen med ändå behaglig värme. Så det blir mycket ensamhet här. Fiske, chilla och grilla. Kanske tar en sväng till Hasslöfestivalen och lyssnar utanför. Jag var faktiskt tvungen att kolla in Hasslöfestivalen. Såg ut som det var rätt fin lineup där. Bland annat Sarah Hotnight ska spela. Jodla med Siv. Lite annat. Uno Svenningsson. Kul, Fredrik. Hoppas du får en trevlig vistelse i sommarstugan. Vi ska lyssna på lite härlig sommarmusik nu. Nämligen Gyllene Tider. Ljudet av ett annat hjärta.

Nanny Cherry med Buffalo Stance. 5:10 är klockan. Åsa har hört av sig om sina helgplaner. Lördag så ska jag hämta stolar och eltråd, sy en myggnätsdörr till vindskyddet. Och på söndag ska jag hjälpa till på kvarnfesten utanför Järvträsk. Marita ska lyssna på Takida live. Soft. Mats bryter semestern och kör 3 nattskift. Återgår på semestern efter nätterna. Snyggt att du tar en för laget där, Mats. Martina, överlevat ha sommarrocken precis nedanför balkongen så rutorna skakar. Stranden imorgon, sen vet jag inte riktigt. Lotta, slappa efter att ha jobbat 5 nätter sista natten nu. Kolla fotboll på lördag kväll. Då är det ju Norge-England. Under söndagen, om vädret tillåter, så blir det pressning och förhö. Att ha, nu var det mycket ord där jag inte förstod där, Lotta. Men Lotta skriver också att hon längtar efter semestern. Och Agneta ska umgås med sina bonusbarn.

Working on a Dream, The Empire of the Sun. Och i helgen så väntas det ju väldigt mycket folk i Solna utanför Stockholm här för att Bad Bunny är i stan. Och han kommer göra två konserter ikväll och imorgon lördag. Och det väntas alltså drygt 100 000 människor utspritt på de här två konserterna, gissar jag då. Och polisen är på tårna såklart, och de har skrivit på sin Facebook-sida här gällande detta. Det kan vara bra ifall det är någon som lyssnar på det här som ska bege sig till Nationalarenan i Solna. För att det blir ofta enormt tryck på pendeltåget efter konserten, trots att flertalet extra insatta tåg finns, som man föreslår att man tar en kortare promenad till Solna centrum och nyttja tunnelbanan istället, så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan. Och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut. Och jag bor själv i nära arenan och vet att det är juxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på Ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju Försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
3: Vi söker ju aktivt efter mer människor till Försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället, att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
2: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
4: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4 ifall du precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här den här natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det hur ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalerna över. Och, ja,
0: men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Vi finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack, tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i Villa Trädgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var min Olle. Ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men, hej du!
1: Hej du!
2: Måste resa
4: ja, det
2: på.
4: Var ju inte igår. Ja.
2: Nej, nej, det var ju inte det. Nej.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Alltså, var vi några månader, Tommy?
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig, aldrig, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej Sant Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga, men det inte, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera sådana här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbranden

I London baserade Ezra Collective tillsammans med Passalu i Only Love. Ett helt fantastiskt spår som bjuder på det där varma brittiska afrojazz-viben. Du lyssnar på Petra med mig, Annie, och från Londons jazzscen ska vi röra oss vidare i Europa. Vi lämnar Storbritannien och landar mitt på klubbgolvet i Paris. Där hittar vi den kongolesiska franska rapparen Movajo som drar upp tempot och rytmen här i sin låt Pile.

Jo, här är P3. Vi ska vidare nu i musiken till ett mer, men mindre dansanta toner och kanske mer hjärtekrossade. Här är Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

Med leadsingen till den otroligt efterlängtade plattan Petal som landar sista juli. Ariana har ju varit ute på lite sidospår, så vandrat The Yellow Brick Road rakt in i musikalernas värld och gjort biosuccé får man ju säga. Men nu är jag och många med mig mycket glad att hon återigen lägger sitt fokus på att skapa popperfektion. Och vi ska vidare musiken nu och svepas med i Les Big Birds hypnotiska toner i Big Flood.

perfekt låt att dansa in helgen med, kanske Dance to This med Icona Pop hörde vi precis. Du lyssnar på P3 med mig, Anno, och om en stund så tar nyheterna in. Nu skrattar jag åt min kära producentkollega. Bakom kulisserna så är det mycket som pratas här. Hörrni, vi ska vidare nu. Vi ska vidare till ett toppenår för poppen, om du frågar mig. Vi ska till 2006. Och jag får nog bara spela den. Alice, du får mig skratta för mycket. Toppen låter.

0: Klockan har slagit 3 och det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter. Över till dig, Natalia.
1: Tack. Minst 12 personer har dött i en terrängbrand nära staden Almeria i södra Spanien och över 20 personer saknas enligt lokala myndigheter. Man tror att de som dött är utländska turister som försökte lämna området via en annan väg än evakueringsrutten och fastnade i lågorna. Det rapporterar AFP. Vinden har under dagen vänt sydväst vilket tillsammans med de höga temperaturerna försvårar släckningsarbetet. Mitt under en resa i morse mellan Grekland och Tyskland gick fönstret på Ryanair-flyget plötsligt sönder. En man var nära att sugas ut genom flygplansfönstret men han drogs tillbaka in av medresenärer. Mannen har tagit sig till sjukhus med skrubbsår men uppges i övrigt vara vid god hälsa enligt grekiska myndigheter. Ryanair säger i ett uttalande att flyget vände tillbaka till avreseflygplatsen kort efter att det lyft på grund av det som inträffat. Och där kunde planet landa utan problem. Nästan 1000 bärplockare beviljas arbetstillstånd i Sverige i år. Det är en kraftig ökning jämfört med förra året då endast 89 personer fick tillstånd av Migrationsverket. Det rapporterar SVT Västerbotten. Enligt Migrationsverket är bärplockning en riskbransch för arbetskraftexploatering. Men då flera arbetsgivare kunnat visa att de i år ska leverera schyssta villkor fick flera av dem grönt ljus. Facket kommer kontrollera att bestämmelserna följs. Och vi byter ton. Ja, ett helt nytt museum om svensk musik öppnar nämligen nästa sommar i Västervik. Och det ska innehålla allt från ABBA till Sara Larsson. Det är en samarbete mellan olika delar av svenska musikbranschen och målet är att öppna juli 2027. Och det var P3 Nyheter, klockan 3 tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men visst är det så, här och nu live rätt in i eftermiddagen har vi klivit tillsammans. Klockan den har passerat 3 och du hänger med Annie en stund till innan Charlotta Björk och Kimbo kliver rakt in i studion och tar med dig vidare in i fredagen. Men innan dess så jag ska snacka med dem så har jag laddat med ett soundtrack av bland annat ny musik från Wet Leg men också från Coffee, Young Lean och Soundtrack of Our Lives. Men jag tycker vi börjar med musik för alla här med Terra.

Du liksom P3 med mig, Annie, och där hörde vi den amerikanska sensationen Coffee med Rapture. Men vi lämnar de soliga gatorna på Jamaica och tar oss till södra kusten av England nu, för där hittar vi duon Wet Leg som under pandemin slog igenom stort och snabbt blev ett av de mest spännande banden på indiescenen. Och frågar du mig, ja, då är det något med deras sound som är så tilltalande. Det är liksom obrytt ironisk ihop med sina distade gitarrer och en känsla att de går sin helt egna väg. Och kompisduon Rian Teasdale och hästen Chest Chambers känns det som två personer man bara så vill hänga med. De verkar liksom ha hittat sitt egna lilla musikaliska universum. Och idag så släpptes deras deluxe-album, en förlängning från förra sommarens platta Moisturizer, och med nya versioner, mixer och gäster som bland annat Horse Girl och The Deer är med. Och där har vi då ett gäng nya versioner från tidigare spår, men också remixer. Men till min glädje också ett tilläggsspår som heter High From Me. Inte kanske samma knäckande popchock som många av deras tidigare hits, men jag känner att det här är ett perfekt spår att ta med sig till stranden, lyssna på picknickfilten eller bara ha som sällskap i lurarna på din promenad under helgen. Här är alltså ny musik från Wet Leg, High From Me.

Ny musik från Wet Leg, Hi From Me. Men en annan som vi ska säga hej till, det är Hannes. Här med låten Stars.

0: 24 hours. Men nu är det inte 24 hours till så att jag får prata med Charlotta och Kimbo som har dansat sig in i studion.
1: Nu är det inte mer än en endast liten sekund.
0: Ja, du sa det så bra.
1: Ja, för här är vi nu.
0: Vi kommer alltid in med liksom fredagsstämningen man vill ha.
1: Tycker du det?
0: Ja, det tycker
1: fan
0: jag.
1: Fan vad bra, då har vi gjort vad vi ska, Kimbo. Men
2: jag
1: kan vi gå hem.
2: Vi är ju solstrålar utan dess lika ju, så det är inte så konstigt.
1: Nej.
0: Ni ger bra vibrationer.
1: Bra vibrationer varje gång.
0: Jag vill sjunga med, men det...
1: Men du gör inte det.
0: Det här märker jag att det är någonting som jag har fått på äldre av min mamma. Hon sjöng alltid med i, liksom, så fort någon sa ett ord, då kom det...
1: Och vadå, vill du... Nej, du är likadan.
0: Ja, ja, exakt.
1: Bra, var sån.
0: Ja. Hörrni, vad ska ni göra i fredag, middagen?
1: Alltså, vi ska ju umgås.
2: Det ska vi.
1: Vi ska komma varandra ännu närmare. Det är liksom vårt mission här i sommar. Att Kim och jag ska bli... ett.
0: Ja, nu, förra veckan hade ni date nummer två.
1: Date nummer två och idag blir det date nummer tre. Och ja, men jag börjar se sidor hos dig, Kimbo, som jag...
2: Som är mörka, eller?
1: Nej, men liksom som både som jag gillar och som jag inte... Skoja!
0: Vad säger du, Kimbo?
2: Jag måste vara helt ärlig och säga att den här sommarens höjdpunkt har varit att lära känna dig. Jag menar det, jag säger inte bara detta. Du har varit så jäkla kul, alltså.
1: Säg bara så för att smickra mammas lego.
0: Jag gillar killar som kan kommunicera.
2: Jag har väl mina stunder.
0: You got it.
1: Det är mycket du peka också... på varandra när ni pratar med varandra just nu.
2: Ja, men det är så jag
0: menar. Men han är ju Malmös största skärmtroll, får man ju
1: otroligt,
0: säga.
1: Otroligt skärmig. Och direkt lång ju. Så på den kuppen, Malmös största.
2: Nu får ni er.
1: Ja. Nej, men det vi ska göra då, förutom att ge varandra olika komplimanger och flörta med varandras egon, det är att Lina Asp kommer hit.
0: Just det.
1: Alltså, producer queen har ju gått och blivit programledare det här på P3, och nu tyckte vi att det är fan på tiden att vi lämpligast testar henne.
2: Det är dags.
1: Jajebus. Så att hon kommer hit strax efter fyra och vi ska lämpligast testa henne. I övrigt så ska vi ju få till exempel, men jag kan inte säga allt i förväg.
2: Det är så mycket som händer.
1: Så mycket.
0: Jag tänker så här, man får lyssna och så får man se vad som händer helt enkelt.
1: Det kommer hända en hel del.
2: Ett och annat.

Soundtrack of our lives, sister surround. Alldeles strax tar Charlotte och Kimbo över, men först ska vi till Wizkid, Justin Bieber och Tense. Här låter en Essence.

0: Nu släpper P3 Historia årets sommarserie i tre delar om Nyköpings gästabud. Medeltidens mest ökända julfest som blev tre kungasöners undergång.
1: Han som alldeles nyss skrattade, dansade och skålade med dem. Nu stirrar han på dem med svart blick. Bröderna Erik och Valdemar har gått i fällan. Birger har dem i sitt grepp. Och han tänker krossa dem.
0: Hör hela berättelsen i appen Sveriges Radio.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Här är vi. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3 tillsammans med mig, Charlotta Björk, just, och dig, Kimbo.
2: En livslevande Kimbo från Petrin gata där hiphopen bor. Alltså, du kan det vid det här laget.
1: Ja, men jag har börjat lära mig.
2: Det känns så, va?
1: Fan, vad kul vi ska ha
2: det
1: idag.
2: Det kommer bli en majestätisk afton, höll jag på att säga.
1: Jo, men du,
2: i alla fall sen eftermiddag.
1: Ja, en sen eftermiddag. Du och jag kan inte gå fel.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här hos mig. Charlotta Björk i P3 tillsammans med Kimbo!
1: Kimbo! Men du är Charlotta?
0: Ja, ja.
1: Jag tycker att det har blivit dags för mig, för dig att smaka på din egna medicin helt enkelt.
0: Vad har jag bjudit dig för på medicin?
1: Nej, men jag har lite påståenden, lite fördomar om dig som jag har skrivit, som jag tror stämmer in på dig.
0: Ursäkta.
1: Och så ska du svara om det stämmer helt enkelt.
0: Alltså så jävla aggressivt.
1: Jag tänker att vi börjar direkt.
0: Jaha.
1: Desto olämpligare skämtet är, desto högre skrattar du.
0: Nej.
1: Inte?
0: Nej.
1: Kan man skoja om allt?
0: Ja, nej. Det kan man faktiskt inte. Nej. Jo, det kan man. Principen är väl att man kan det. Men det är inte nödvändigtvis så att jag tycker det är kul bara för att man kan skämta om det.
1: Okej, okay, så du dör inte av flagg om det blir outrageous? Liksom.
0: Nej, nej, jag är liksom lite för riden av liksom, politisk korrekthet. Jag tycker liksom att det finns gränser och sådär.
1: Det är det.
0: Och då kopplade min etik in och moral och sånt ibland.
1: Ah, sånt har du, okej. Okay, nice.
0: Ja, det finns. Små gnuttar av det. Mm.
1: Men du, denna då. Du hatar inte att berätta om dina få exotiska resmål för att vinna pluspoäng när du befinner dig med andra generationens invandrare.
0: 100% är det nog så. Men samtidigt... Samtidigt är det så, jag har ju liksom inga exotiska... Jag har ju varit i Australien och på Teneriffa. That's it.
1: Det är så.
0: Ja. Okay. Alltså, så jag har ju ingenting att skryta
1: men
0: med.
1: Om du hade varit i Egypten 09, då hade den charterresa nämnts ute, när du är ute på vift.
0: Du menar så fort jag träffar någon som eventuellt har härkomst i Egypten?
1: Är du med mig?
0: Ja, alltså om jag träffar en människa från Australien så berättar jag ju givetvis att jag har varit i Australien.
1: Okay.
0: Så är det.
1: Så är det.
0: Ja. Men jag har ju inte, som sagt, jag har ju ingen erfarenhet av att resa till en massa ställen, så jag kan ju aldrig, jag kan aldrig dra det kortet. Men ja, det hade kanske hänt. Men det var för att jag vill säga, alltså typ, får jag berätta? Jag vet att det är ditt, det är du som håller på med fördomar om mig, men får jag bara berätta? För att jag var uppe i Stockholm.
1: Okay.
0: Jag skulle bo på något så här delat boende av något slag.
1: Yeah.
0: Och där sprang jag då in i en australiensisk kvinna som var där. Hon var på besök i Sverige under en period för att sitta och skriva en bok.
1: Okay.
0: Så vi delade kök typ. Och jag var så, hej, hej. Och så hör jag att hon är australiensare. Jag bara, är du från Australien? Hon bara, jag bara, var är Australien? Hon bara, jag är från Perth. Jag bara, I never got to go to Perth. But I spent 6 months in Australia. And I was like, little. Hon bara, okej. Okay, I'm gonna go now.
1: Okay.
0: Så hon var så ointresserad.
1: Okay.
0: Så att ja.
1: Det behövde förmedlas.
0: Det är hemskt.
1: Men du, när jag gjorde de här fördomarna så är följande den jag var mest säker på att det kommer stämma in på dig.
0: Oj.
1: Så jag hoppas jag har rätt.
0: Du har ganska aggressiva fördomar tycker jag.
1: Nej, men den här är fin. Sure. Den här är fin.
0: Okay.
1: Den här stämmer in på mig. Så se om den stämmer in på dig.
0: Yeah.
1: En spontan fuck, marry, kill på valfri personer ligger dig jättenära till hands när du får ut på samtalsämnen.
0: Nej.
1: Inte!
0: Alltså fuck, marry, kill. Jag kan tycka att fuck, marry, kill kan vara kul.
1: Yeah.
0: Men det är sällan jag som kommer på att man kan leka fuck, marry, kill. Och det är sällan jag som kommer på några bra alternativ på fuck, marry, kill. För jag tycker att en bra fuck, marry, kill är ju när det är bra alternativ.
1: Mm.
0: Och jag är inte så smart på det sättet. Jag är inte så snabb tänkt.
1: Jo.
0: Nej.
1: Nu får du...
0: Men alltså, jag tycker... Alltså, A for effort, Kevin. Alltså, du har ju verkligen försökt naila mig på olika saker.
1: Jag tycker att jag hade jättemycket fel.
0: Jag tycker också att du hade ganska många fel.
2: Vi är P3.